0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodobne.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj

0: Rainsport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

mi zapravo znamo pod navodnicima, ali se niste ljudi povezivali i tako dalje. U ovom udruženju su se povezali ljudi koji se mimo udruženja privatno čuju, druže, šetaju jednom prekrasnom šetnicom

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

pozdravu zavrtim neki super popularni hit koji svi vrte do besvijesti ili da krenem sa nečim sasvim novim što niste čuli, a ja kao mislim da bi trebali. Biti ili ne biti, pitanje je sad, rekao bi Hamlet.

liniju Sarajevo-Pazarić, možda klincima kojima je voz kao prevozno sredstvo nepoznanica, može biti zanimljivo i možda im se učini kao napredak, ali nama koji imamo malo više godina, teško da neko može izbrisati iz memorije da smo nekada istim tim vozovima, nažalost, putovali na neke mnogo duže relacije širom Europe. Sad su nam te destinacije u skladu sa pameću, kratke.

Ima taj jedan vic, kad se ona doba drug Tito vozi vozom i nestane pruge i uđu u nadležni sad i sa strahom saopšte da više nema pruge i pitaju šta da se radi. Drug Tito kaže zovite omladinca da se gradi pruga i da idemo dalje. Ista situacija ali u doba Ante Markovića. Šta da radimo druže Ante? Zamisli se Marković pa kaže a dobro skidajte tračnice koje smo prošli i postavljajte ih naprijed pa da se krećemo. Sadašnje doba. Posljednjih 30 godina, a odgovornog lika izaberite po sobstvenom nahođenju, jer ipak je za razlika od onog doba, jel? Vrijeme je demokratije i sloboda, pa bez veze da vam ja namećem izbor, napomena. U obzir dolazi i visoki predstavnici. Jeste izabrali? Jeste? Dobro, ako ste izabrali. Dakle, stao voz, nema više pruge, pitanje šta da se radi. Vaš zamišljeni lik, onako kako samo oni to znaju, se zamisli, a onda slavodobitno kaže izvedite sve iz voza, nek drmaju voz, da imamo utisak da se krećemo. I naravno, nije odgovornost samo na onima koje smo birali svo ovo vrijeme, nego i na nama koji smo birali, krali i skidali dijelove s tog voza kojeg još uvijek drmamo i imamo utisak da se krećemo.

u pitanju je. Dobro, kaže, po motivima, znate tu, već gledali ste film, ako niste čitali knjigu, ako niste, utiđite na lektira.ba, jel, po delu Mome Kapora, u režiji Dejana Projkovskog, u trajanju 105 minuta, uzrast 16+, ako ste gledali ovaj film Una, onda znate zašto je 16+, zato što imamo malo eksplicitnih scena i to. U svakom slučaju igraju Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Ćorović i Marko Gvero. Drama Una zasnovana je motivima istoimenog kultnog romana Mome Kapora, ali i novim značenjima i konotacijama koje nameće vreme u kojem živimo. Ova posveta zabranjenoj ljubavi imala je svoju filmsku verziju koju sam već pominjao u prethodnom pasosu sa Radetom Šerbeđijom i Sonjom Savić, a u režiji Miloša Radivojević. Pozorišno čitanje moralo je da se izmakne iz filmskog pa i literarnog predloška, u ovoj potraži nove ishode u fatalnoj privlačnosti vremešnog harizmatičnog profesora Mišela Babića i samosvojne i eruptivne studentinje One koju je sjajno igrala Sonja Savić. U to ime, mislim ime Una, ide jedna prigodna jedna ideja.

0: Jerko, srce moje, ti si lutka mala, pa ne slutiš smisla žalosnih soneta. Kesteni pred kućom duhu tvom suneta. Još je 10 karnevala do tvog bala. Ti se čudiš dušo, smijat si se stala ovoj ludoj rimi. Gledaš me ko grlo, misliš to je šala. Al će doći doba kad ćeš ko Elvira, Don Juana sita i lažnih kavalira, sjetiti se sjetno nježne ove strofe. Moje će ti ime šapnut moja muza, a u modrom oku jecati će suza ko za mrtvim klaunom i za katastrofe.
1: Pa nije ti ovo Bona Una, ovo je Ljerka. Mislim, je žensko ime, ali skroz druga žena. Ja fakat ne znam dokle ovo miniranje moje emisije. Ovo je gore od ove situacije na graničnom prilazu Gradiška. Hajde, daj nam sad Kemicu, ono, kad on s Brankom čuva sina. Znači?

njen životni mentor. Jer nas je ona, ja sam sa 11-12 godina uplovila u svu ovu priču i nekako sam odrasla pored mojih roditelja, ona je bila tu i da nas obrazuje i da nam pomogne i da nas vaspita u datim situacijama i da nas razvije i da nas nauči sve ostale stvari. S njom smo

da prenese svojim potomcima. Kojim potomcima? Almir nema potomke. Ima samo porodicu koja jednom godišnje obilazi njegov grob, djevojku koja se udala za drugoga i majku koja ga svakim danom sve manje pamti. Ima ovu knjigu koja je puna poroznih sjećanja i koja je nepouzdana u pokušaju da odgovori na pitanje ko je Almir i kakav je zapravo bio. U toj borbi, prolazeći kroz ratne strahote, Rasim kaže da to nisu bile velike strahote. Spavali su u kućama, ponekad u šatorima, dovlačili su im hranu, nisu morali da pucaju. Rasim kaže da je i smrt došla trenutno, da Almir nije stigao ni da joj se iznenadi. Dao je svoj život za slobodu svoga naroda, za našu zajedničku domovinu. Kojeg naroda? Šta je danas ostalo od tog zajedništva? Koju domovinu? Saučestvujemo u vašem bolu i na ovaj način odajemo zahvalnost i priznanje za hrabro držanje i žrtvu koju je podnijela vaša porodica. Jeste li ih pitali jesu li bili hrabri? Jeste li znali da majka od tog dana više nikada nije otišla na posao, da je sestra objema rukama pokrila male uši kad ste ispaljivali počasni plotu? Jeste li njegovog starijeg brata ikada upitali kako se osjećao tog jutra kad je dobio vijest da Almira više nema? Nisam ni ja, a živim s njim 15 godina. Čekam još uvijek dan kad ću se usuditi da ga upitam i kad će on skupiti snagu da mi to ispriča. Za ostvarenje određenih prava i pomoći po ovom osnovu možete nam se obratiti u svako vreme. Molimo vas da primite iskrene pozdrave. Vojna pošta Niš, 6592 Niš, 14. januar 1992. godine, selo Bobota. Šta je pukovnika Milinka nagnalo da 2 mjeseca nakon sahrane napiše ovo pismo? Vukovar je tada već zauzet, u predahu od ratovanja, imao je vremena za pomoć i solidarnost s porodicama svojih boraca. Povampireno ustaštvo vrhunac je njegovog retoričkog zanosa. Nakon rata, pukovnik Milinko će napisati knjigu Tenkovi sveta, koja će doživjeti više izdanja i decenijama poslije se prodavati po antikvarnicama. Tog 14. januara on zadovoljno pogleda pismo koje je sročio, a onda ga proslijedi podređenom da ga ovaj umnoži i da upiše tačna imena i prezimena svih poginulih.

čitali smo roman Knjiga o Almiru, autorice Adise Bašić, ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: starijih ljudi, imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
1: Monitoring koji provodi misija OSC u Bosni i Hercegovini pokazuje da zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, kazao je ambasador misije OSC u našoj zemlji Richard Holzalb.
2: Kako se približavamo izborima?

0: ja sam presretna i moj cilj je ispunjen ako im produžim jedan dan života u lijepoj atmosferi, u ugodnoj atmosferi. Dakle, mi smo zaista, kako i rekao ste, jedna velika porodica i tu smo, što bi rekli, upo noći, upo dana, jedni za druge i stari se moraju ne samo na dan starijih osoba, nego svaki dan se moraju osjećati tako da znaju da nisu sami.
1: Spomenuli smo u samom uvodu Japan, rekao ste zemlja je daleko, ali isuviše je bliska želja za njihovom životnom filozofijom, jer Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta. Rekoh, u poznoj dobi kod njih je više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od samoga odlaska. Spomenuh i Miwaki, to je u prijevodu biti nekome na teretu. Prisutan je to strah kod njih još od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude ostati aktivni, korisni, neovisni o drugima, fizički i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima, a upravo ovaj jedan dio im i vi omogućavate u udruženju doživiti stotu u Maglaju.
0: Kako je rekao se, oni se možda i osjećaju tako da su na smetni, pa se negdje sklanjaju. Ne bi da smetaju, ali kad dođu u udruženje, tu se osjećaju svoju fome. Tu su dobro došli, to je njihov prostor, tu rade zaista što god žele. Rekla sam vam, da li će nešto raditi, da li će pričati, da li će tražiti savjet od svog vršnjaka ili će samo šutiti i biti tu okruženi ljudima za koje znaju da su tu za njih. To je velika stvar. Sve osobe treće životne dobi imaju porodice svoje. Da li su to djeca ili unučad ili ne znam braća, sestre. Ali svi mi imamo svoje živote, da kažem, i svoje obaveze, a tamo kad dođu u prostorije našeg udruženja, tada su ispunjeni. Ispunjeni su emocijom, ispunjeni su aktivnošću. Tada oni ne smetaju nikome, tada su dobrodošli.
1: Kao što je ispunjeno i vaše srce radošću, gospođo Šahman, zbog svake članice i svakoga člana. Želim vam se zahvaliti na današnjem druženju. Bili smo u Maglaju, gradu Platana, grad na obali Bosne. U pisanim dokumentima, rekao smo, prvi put se spominje 1399. godine, a mi spomenuli Maglaj, ali vaše udruženje i u ovoj godini. Bezboj pozdrava želimo uputiti vašim članicama i članovima u zahvalu što ste bili gošća Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Vama hvala puno na pozivu, hvala što promovišete tako na divan način Maglaj grad. Uvijek ste nam dobro došli, sada naravno i u goste kod nas u udruženje, da se družimo 2.7. proslavljamo godinu postojanja, tako da ste uvijek dobro došli. Nadamo se da ćemo tada već biti u svom prostoru koji ćemo dobiti na korištenje da bismo prestali plaćati zakupninu za prostor koji trenutno koristimo. Pozdravljam sve slušalce i vas, draga Ida, i uvijek ste dobrodošli kod nas.
1: Zahvala za ove lijepe riječi uz želju da budete i dalje ispunjeni radošću zbog svih onih duša koje su upravo svoj kutak pronašle u vašem udruženju. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama, prijatno, svako dobro.
1: O bosansko-hercegočkom zlatnom dobu penzionera u Maglaju govorila je osnivačica i predsjednica udruženja Doživjeti stotu Maglaj, Esmira Šahman Klinčević. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju

duha Siza kad smo pokretali ti prvi godina, onda smo mi kao band Novo Nebo, onda smo animirali pjesme svi različitih konfesija, znači morali smo pripremiti i lahju i pravoslavne i židovske. Onda sam ja u tom segmentu istraživala i pjesme i melose. Vjerujte da sam našla i pronašla predivnih pjesama i sve to tako prožeto i kad čovjek sluša recimo s istoka, kad sluša pojanje recimo bizantijsko ili recimo i lahju, onda vidi da ima mnogo sličnosti između toga svega. I tako da su i naše sa muzičke strane mene itekako obogatilo, stvarno je.

0: Za mene je Duh Asiza aktivnost na koju sam najviše ponosan. Sad ja govorim, ja mogu reći, ali naravno samo u svoje ime. Iako vjerujem da i ostali članovi benda da dijele to mišljenje, jer stvarno je to, za mene je to nešto baš posebno, nešto što me svake godine nekako izgradi, nadogradi. Ne znam kako bi vam pisao to, morate mi prisustvovati da bi vidjeli šta je u pitanju.
1: Kao da padnu maske, eto tako bi ja to nekako pisala. Padnu maske, onda stvarno budemo svi jedno. Eto, to je ono nekako najbliže rečeno. Na početku je bilo dosta čudno. Jer smo imali Duh Asiza, pa prvi put, koliko ja znam, ja sam prva žena sa hidžabom koja je u Crkvi Svetog Ilije održala govor. To je na početku naravno bilo čudno, nije to svakodnevna pojava. Međutim, kasnije vas ljudi upoznaju tako i znaju vaše stavove i dešavaju se određeni pomaci, jer ne možete vi iz mog identiteta muslimanke, praktične vjernice izuzeti to da ja znam i prihvatam pravoslavnu vjeru, da znam običaje i da poštujem običaje. Ne možete iz mog muslimanskog identiteta izuzeti da živim zajedno sa katolicima, da znam običaje, da svom komši čestitam Božić, Uskrs, Vaskrs. Dakle, to je sasvim prirodna pojava.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

je to izbor novela iz zbirke Sarajevski Marlboro, autora Miljenka Jergovića. Uloge tumačili Gordana Boban i Rijad Ljutović. Tonmajstor Mirsad Tukić. Reditelj Miralem Ovčina. Urednica Vesna Ljubić.

0: Marka Oreškovića, sada Mustafa Kamerića, je 12 ulaza po 20 stanova. Tako da mislim da Vodobašno je cijelo, to je to negdje po broju ljudi, ali pišeš ti ovdje ovim otvorenim očima i da smo se u tom ratu malo negdje zaokrenuli ko ljudi. Pa ono kaže Vanja Nogo u Screen for Me, koji ćeš vjerovatno spomenuti, kaže dok su ljudi bili normalni, dok je Bog po zemlji hodao. Tako ja isto vidim rata, da su ljudi bili normalniji nego sad, čini mi se. Čini mi se da nas je na taj period negdje podsjetio dosta COVID koji se desio. Te kad ko u ulici, u Vodobašnu, u sadašnjoj Mahali, znam da se par puta desilo, neko od komšija ima COVID, onda mi skuhamo od deset, ostavio ispred vrata, samo pokuca, jer ne znaš kako se prenosi, bilo ludilo, ono, bili oni, kako se zvali,
1: lockdown. Masovni strah.
0: Ja. Bilo je ja katastrofa, ali to je Mahala, znaš, da ćeš ti nekom skuhat šerpu graha i odnijet. I onda ti on kaže, jesam ti vratio šerpu, ti kažeš nisi, on kaže izgubio, ne. Ali to.
1: Ne znam, može li se dijeliti ovo mišljenje, ja mislim da u Sarajevu, kažu ljudi su gladni, teško po pravilima Sarajeva i načinu na koji funkcioniše Sarajevo, da ljudi mogu biti gladni, doslovno gladni, da mogu biti beskućnici, jer takav je upravo, zna se ko je gladan, dođe, pojede, da mu se, ne zna ni kako je, ni šta je, ta je majica, tako je baš
0: dalje. Trenutno je drugačije vrijeme, čini mi se da sad može, puno više nego prije. Prvo, ima puno više ljudi u gradu, a drugo, nekako je narod se malo izobličio.
1: Otuđio.
0: Ma ne znam je li se otuđio, ali je malo drugačije, malo je sve brže, malo manje primjećujemo nečiju muku, pa i nečiju sreću na kraju krajeva. Malo nam je teže to sve prihvatiti i teže nam je shvatiti da to jeste i naš problem, jer može sutra postati stvarno naš problem. Ali stvarno je činjenica je bila da je, eto moj stari rahmetli, da je on uvijek govorio, znam da je to njegova bila, da ne mogu ja kao biti miran ako komšija gladan. Ja znam da stoji, da je to stara neka izreka, ali ljudi su stvarno tako živjeli. Ja sad isto tako znam da postoje ljudi koji ne znaju ko su im komšije, a 15 godina žive tu, dobar dan, dobar dan.
1: Ili ni to,
0: to meni malo nije jasno, ali s druge strane, malo smo mi čudan narod, mi ono, ako ćemo dobar dan, pa malo više od toga, onda uđemo do kraja, onda je kao ono...
1: Daš prst, uzmeš ruku.
0: Onda ide, kakve su ti muke, ide sve, ide priča do... od početka do kraja.
1: Upravo je Zvonimir Nikolić, pomenut ćemo ljude koji su vezani, Zvonimira Nikolića vežemo za Želju.
0: Okay.
1: Pa ćemo pričati o Želji kasnije.
0: Važi.
1: Iako ga vi ne pominjete u toj predstavi.
0: Ne pominjem.
1: Mislim, ovaj ozbiljniji klub ne pominjete u svojoj predstavi.
0: Pominjemo malo.
1: Malo. Oni, anamonija.
0: Nije.
1: Zvonimir Nikolić upravo rekao to, što je jako interesantno, da je nedavno ponudio starijoj gospođi da je ponese ceker, što je standardni način ponašanja, i ona je ustuknula, prepala se, pomisla da je lopov i tako dalje. Znači, mi znamo kako su djeca nosila te cekere, pomahali ili starijim pomagali, nekako smo izgubili se u tome.
0: Ma ja, ali s druge strane opet, i tad je bilo tersova. I tad ti mogu nalet na stariju gospođu da kažeš daj da ponese kese da ti kaže bješ voda. Mislim, imamo mi taj ters liniju negdje, ali činjenica je da manje raje ustaje starijima u prijevozu. To je 100% tako, jer vidim, razumiješ. Sjede njih četvorca, imaju skupa manje godina od nane koja je pored njih i ne pada im na pamet da ustanu. Dok im ona ne kaže, ba, djeco, ozbiljite se, dište se gore. Tako da ja.
1: Otkud u svemu tome je želja, ono jedno stereotipno, potručite da ne bude stereotipno, pitanje ono, otkud gluma, teatar, otkad i otkud želja?
0: Vjerujem.
1: Zatim, je li to još iz gimnazijskih dana?
0: Najjednostavniji odgovor na to pitanje je otkud ja znam. E tako, ja sam u osnovnoj školi, mi smo stalno pravili predstavu u tom podrumu. To znam sigurno. Da smo non stop nešto... prve moje glume,

0: glumački poslov su bili gdje me stari tjera da, da njegovim prijateljima raj koja dođu na rođendan na ovo na ono odigravam imitaciju kompletnih epizoda Nadrealista. Znam da je bilo uvijek ono tetka teče, djetima volko ko se treba šišat, to sam ja uvijek i to je bila cića vriska, jer sam ja to kao znao sve na pamet, to je bila svima šega. Onda je Nermina Bezdrob, moja tada nastavnica bosanskog, je imala dramsku sekciju i mi tu jesmo pravili stvarno predstave i sad sam, baš sam nedavno gledao iz osnovne škole neki taj godišnji ili kako ovaj, knjiga u školi u kojoj su te neke fotografije i čovječe gledam sebe, znaš, sve na, pa je Bubamarac bio, nije lako Bubamarcu, pa ja bio Bubamarac, pa, pa bila neka predstava humanitarna pomoć, pa nešto, mislim, neki, neki tako lagani komadi koji su tako zabavljali roditelje i djecu. A onda se to u nekom trenutku ozbiljilo i znam da je ista ta ekipa napravila neku predstavu koja se zvala I'm Bosna ili My Name is Bosna, tako nekako. I mi smo s tom predstavom otišli kao u Njemačku, igrali je tamo u Njemačku. Imali male uloge, recimo Mona Muratović, glumica Narodnog pozorišta, igrala u toj predstavi.
1: To je tako pa s
0: Dobrinom. Zajedno sa mnom, to je Dobrinska ta mahala.
1: Mahala.
0: I uvijek je meni to bilo, ja nisam sebe vidio kao nekoga ako će raditi od, od 8 do 4, jer mislim da, ne mislim da to nije dobro, nego mislim da ja nisam sposoban za to. Da, da ja sam tu niži, ne mogu ja to da ispratim. I uvijek mi je bilo uzbudljivo u stvari to da mene uvijek zanimalo pozorište, film manje, odnosno puno manje, i taj život u pozorištu mi je bio uvijek jako uzbudljiv. Kad je počelo to da bi ja mogao u glumu uopšte se usmjeriti, je zaista bilo nakon što sam gledao treći put Aj Karmelu sa mamom i kad sam ja taj treći put konačno skonto što se tu dešava. Jer u Aj Karmeli ono nešto, ona je nekad mrtva, nekad je živa, nekad je stvarno tu, nekad nije tu. Ja to tad nisam baš pokupio sve do kraja, ali sam u stvari vidio iz ta tri gledanja da je to ista predstava, ali se dešavaju neke mikro stvari između njih dvoje, Selme Alspahić, Dragana Jovičića pokojnog, koje vidim da njih zabavljaju i vidim da nisu iste kao prošli put. I onda mi je u stvari to, to disanje, taj organizam pred, koji je predstava bio uzbudljiv za bit unutra. I sad evo imam sreću da sam, naravno, puno poslije, ja sam čitavu akademiju završio, pa to i onda se desilo da je Meda Šupuk, koja je igrala s njima tog trećeg lika, tog gluhonjemog svjedoka svega što se dešava, je prestala da igra predstavu, iznesećam se kojeg razloga, i meni je tada direktor ponudio da ja igram to. Onda sam ja igrao u predstavi zbog koje sam upisao akademiju. I odigrao sam je s njima još 100 narednih puta i svaki put opet gledao te mikro zezancije, mikro uzbuđenje između njih dvoje koja se dešavala svaki put. Tako da, to što sam ja mislio o pozorištu, uopšte nisam pogriješio jedne sekunde, da je u stvari to nešto što, što će mene ispuniti. Jasna Žalca, profesorca, je rekla jednom da je puno lakše, ne znam šta je, koja je referenca bila lakše ili šta bilo, ali kao kad je film, onda samo vidiš šta nisi dobro uradio, a u pozorištu nekako uvijek imaš taj prostor da to nadogradiš, popraviš, nekad pokvariš, znalo se i to desi da uništimo predstavu tokom igranja, ali u većini slučajeva se u stvari predstave popravi. I na kraju, primjer, ta Bio lijep sunčan dan, mislim da je ovo 15. godina da igramo predstavu. I par glumaca se promijenilo u predstavi, glumica, ali predstava je tu, predstava i dalje je puna i svaki put igramo kada je premijera, to je nevjerovatno.
1: Ima priču. Pričali smo samo o uvodu o tim muškim glasovima, zaboravih i Barda Jovičića pomenuti, tih muških glasova sve manje ima u teatru od Zorana Bečića, Mirsada Tuke, evo pomenuli smo tu i Miki Trifunov svakako. Koliko vas ima da njegujete glas?
0: Mijenja se i pozorište, to je činjenica. Stvarno se, zaista se mijenja.
1: Ka pokretu.
0: Ne samo ka pokretu, nego

0: osvoji u jednom trenutku, tako da jednostavno to proces koji ima svoje vrijeme, on traje između 2 i 3 mjeseca, kako kad, nekih 30, 40, 50 proba, zavisi, i ako se stvarno radi, ako se dobro radi, tekst ne bude problem, kao ni ulazak u lik, jer, mislim, ulazak u lik i to individualno, postoje razne škole, razne vrste, razni načini kako se to radi. Ja nekako volim da, zavisnosti opet od lika do lika, ima više živih predstava, za neke se moraš spremiti fizički, negdje se zagrija dobro, za neke opet stavim slušalce, legnem na sred scene i do početka predstave ne diram nikoga, niti mene, i zamolim da me niko ne dira. Ali, generalno je to sve u stvari, i to je ljepota pozorišta, generalno je to sve od uloge do uloge, od predstave do predstave, i na kraju krajeva od glumca do glumca, kako se ljudi pripremaju. Neki dan sam rekao pred premijeru, čovjek se zagrijava u, kolega glumac se zagrijava u 6:15. Ja kažem pred premijeru, ja kažem da je malo rano, mislim, u 8 je predstava. Kaže, moram sad poludiću. Dakle, trema, hoće li sve biti kako treba, eto, publike je prvi put, čovjek se krenuo zagrijavati sati 45 minuta prije predstave. Tako da, svako ima svoj način. Evo, za ovu predstavu koju ćeš kasnije spomenuti, recimo, igramo ševe.
1: Trčite.
0: Igramo ševe. Trčite. Stvarno igramo ševe. Ne trčimo po stadionu.
1: Mislim da bi na fonu, kako je u predstavi plasiran moj klub, da ne kažem predstavljen, mogao bih ja i ovu emisiju konspirati na isti način, da ne pomenem tu predstavu.
0: Vidi, ja sam ti rekao da ne možeš komentar sa tu predstavu, jer je nizgledao. A kad je pogledaš, sljedeća, ja ću doći ponovo.
1: Prilazi meni glumac, Jasenko Pašić se zove, u jednom renomiranom sarajevskom hotelu.
0: Šta se sad radi?
1: Oduševljen, on je u dukserci, sivoj, sa grbom, koji se nazire da je grb željezničara, i prilazi i kaže, ej, znaš, super, radim predstavu, bit će super, bit će divno. Ne znam, je li moja facijalna ekspresija bila...
0: Sve je bilo jasno. Sve je bilo
1: ja
0: jasno.
1: Ja tebe našao da ti kažem.
0: Vidi, ja, pa nije, mislim, vjerovatno ćeš spomenuti Scream, a i ta predstava...
1: Scream ću posebno pomenuti, oboje, kad smo u teatru, da
0: Niti je Scream o metalu i Bruce Dickinsonu, niti je za život cijeli samo željezničaru. Oboje je o Sarajevu, o gradu Sarajevu, da podvučem.
1: Imam tačno frazu.
0: Ja sam fasciniran gradom Sarajevom, generalno, ovim i arhitektonski, i istorijski, i demografski, na svaki drugi način. Jako puno, možda čak i više nego što bi trebao, volim ovaj grad. Ponekad mi to stvara probleme. Psihičke i fizičke. Kad vidim šta se dešava, što bi rekao Mića Milić Vukašinović, da ga ne citiram jer nije za uživo radija.
1: Za javnog servisa.
0: Nije za javnog servisa. Ali predstava Za život cijeli je o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. To je podnaslov predstave. I to jeste predstava o ljudima koji su napravili taj klub, i vaš klub se spominje u predstavi, ali vrlo specifično, tako
1: pogledati.
0: Da moraš pogledati.
1: Hoću u Zenc pogledati ili u Sarajevo?
0: U
1: Sarajevo. Pa ćemo onda u Zenc.
0: Ili u Jajc. U Jajc smo 29.6.
1: Moglo bi se i to.
0: U Jajc će biti lijepo isto.
1: To je festival, je li
0: festival,
1: tako?
0: Jeste.
1: Hoćemo dalje pričati o
0: tih predstavima. Ja, kako ti vodiš. Ja sam te rekao, onda moraš ti voditi.
1: Dobro,
0: Ja sam muzički urednik, ti vodiš.
1: Predstava govori o ljubav prema fudbalskom klubu Željezničar, poštujem, o odbijanju, između ostalog, da se pređe u drugi klub, ali sve priča o ljudima, u suštini priča o ljudima, ne, o konceptu, način razmišljanja, ovo o čemu smo govorili.
0: Ne bi da, ne bi da sad kao fabulu predstavljamo.
1: Ne, naravno, fabulu, ne spojilamo, nego koncept.
0: Za život cijeli moja prva režija u pozorištu. I vjerovatno, mislim, ne znam, ali to je moja prva režija u pozorištu, jer mene očigledno treba 10 godina da me nešto dovoljno uhvati i da u nešto dovoljno povjerujem

0: Prvo je bilo Scream, drugo je ovo. U šta se mogu 100% dati, što me dovoljno provocira da se tome predam u potpunosti. Sto pedeseti put ovo govorim, ali nikad u ovoj formi, pa to mi je okej. Stvarno smo bili na nekoj tekmi, bilo je željo sloga, nebitna je tekma, bila je rezultatski, bilo je hladno, padala je neka zaleđena kiša, neka je susnježica bila i 8000 ljudi je na tribini. Ja tu skontam da ta ljubav nije normalna. Da to ne može biti normalno, da frajer tri reda iza mene sa dvije bebe na takvoj, na tom nevremenu sjedi i gleda realno u tom trenutku jako loš fudbal. Nije da je neki fudbal, pa bi čovjek rekao, nego i onda sam u stvari pomislio da je ta vrsta posvećenosti, ta vrsta ljubavi, da ima mjesto u pozorištu. I krenuo malo da istražim, da gledam šta ima tu, ima li materijala, pa znači smo navod. I shvatiš stvari da je istorija grada Sarajeva u zadnjih 104 godine jednako istorija tog kluba u zadnjih 104 godine. Da je to potpuno iste se stvari dešavale i gradu i klubu. I to kako je taj klub nastao iz neke potrebe da se zabaviš, ma tamo divna, negdje smo našli u nekom spisu, sad da ne kažem u čemu jer ne mogu da se sjetim, ali kaže željeli smo i mi da igramo igru bogataša. Pa puno, neko vrijeme nakon toga je fudbal postao igra za sirotinju, sad je ponovo igra bogataša. Sad je karta za svjetsko prvenstvo $2000 i ne može niko platiti. Ja znam da ja ne mogu. Da mi je pred kućom, a ne u Americi, ne mogu. Htjeli su ljudi igraju igru bogataša, radnici nekakvi, koji su na pauzi šutali konzervu ili flašu ili šta su već šutali.
1: Britanska priča.
0: Tako je, koja je stvarno britanska priča koja se desila ovdje. I meni je to bilo, onda je Benjamin Hasić, na kraju čovjek koji je napisao taj tekst i dramaturg, taj famozni, mi se zezamo, sudbonosni susret na semafor, sreli smo se na semaforu kod Alpašne džamije. Rekao, znaš šta, razmišljam u jednoj predstavi, mogli bi to, ali ti mora napiši šta, željo, a frajer odmah prilika, može. Pa, mislim, čekaj, ne moraš ništa govoriti, može. I onda smo izabrali u stvari pet ljudi koji će ispričati tu priču. Imam šest glumaca na sceni gdje jedno dijete, naš Dino Hamidović, on ima, ja mislim, sad već 16 godina, počinje nas prerastati, pa malo prestaje biti to što je trebalo biti. A on je dijete kluba, a nas petorca smo u stvari redom Sead Pandur igra Dimitrija Dimitrijevića, kao čovjeka koji je jedan od osnivača kluba. Ja sam Joško Domorodski, taj kojeg sam malo prije spomenuo, koji nije htio da pređe u drugi klub. Onda imamo taj dio između Milana Ribara i Ivice Osima i na kraju predstava završava u stvari sa Džavadom Begićem Džildom, kao nekim simbolom navijača, otvora, simbolom navijača koji su, evo i sada, desile se poplave, pa se skupili, pa otišli, pa
1: ne
0: pomogli.
1: Ne samo to,
0: pa
1: ne bi se znao odnos između navijača Sarajeva i Željo vrijeme kad su Džilda.
0: Tako je, to je sad nešto se stvarno dešava čudno, ne sviđam se.
1: Pričao sam sa vašim omiljenim fudbalerom kroz istoriju, Hadisom Zubanovićem, i on je upravo rekao istu stvar, da se nešto mora promijeniti sa navijačima. Pitam zbog dvije stvari. Prvo je detalj koji smo pomenuli u uvodu emisiju, u razgovoru, da cilj teatra je u zadnjih 15-20 godina, bar u Sarajevu, da se dovede nova publika.
0: No, ja mislim da je cilj teatra uvijek da se dovede nova publika.
1: Teatar
0: sam od sebe bez publike ne funkcioniše, a publika nam treba i trebamo ih odgajati, zato što nikad ne znaš ko voli pozorište.
1: I ko ne zna šta je pozorište dok ne dođe, možda zbog ovog razloga.
0: Ja zaista mislim da ne postoji, mislim, postoji ljudi ko ne vole pozorište, to je tačno. Ali većina ljudi voli pozorište, samo nisu gledali predstavu koja je za njih. To je, ja stvarno vjerujem da je to tako. Jedna od ideja kada je nastala predstava za život cijeli bila upravo ta da ljudi koji rijetko ili ne idu u pozorište dođu radi

0: Ti, ko ide?
1: Ja idem u Srid,
0: u Srid prema Elenu, jeste. Ovaj, u Srid, uz Mahalo Trans, ta gore uzbrdo ide ovaj intro gitarski. I to je, znači, uvezat Mahalu sa Brusom Dickinsonom je nestvarno. Pričali smo malo o pozorištu, nisam pominjao silne predstave u kojima je naš večerašnji gost glumio. Pomenuli smo predstavu koju je radio, jedinu kao režiser. I pominjemo dokumentarni film Scream for me Sarajevo iz 2016. godine. Naš gost je idejni tvorac, scenarista i istraživač uz režiju Tarika Hodžića, tako istraživač. U suštini, da odam jednu malu tajnu, mi se poznajemo od neke 97. 8. iz Zaostroga.
1: Tako,
0: i većina, evo, pozdravljamo Svuraju, ako neko sluša, jel, Raju iz Zaostroga, Sarajevsko more, jel. I čovjek me zove neke godine, to mogla biti 2011. 12. 13. kad se počelo raditi, istraživati, 12. jel?
1: Tako je. Tako je.
0: Tolika analiza tih snimaka koji su bili na koncertu, kaže, jes ti bogati bio na koncertu 14. decembra 1994. kad je Dickinson dolazio u Sarajevo? Jesam.
1: Yes.
0: Kad vidio sam te, mislio sam da jesi ti, ali nisam, i odatle krenula priča. Naravno, ja nisam bitan u cijeloj priči. Bitna je jedna rečenica koju mi je tad Jasenko Pašić rekao, a to je da je ovo film ne o Brusu Dickinsonu u Sarajevu, nego o Sarajevu u vrijeme koncerta Brusa Dickinsona 94. godine. I mislim da je to, da se to uspjelo, da u jednom filmu doslovno u sekundama je od plača do smijeha, pa opet smijeh, pa plač, pa te vrste izljeva emocija ja odavno nisam doživio. Dva ili tri puta sam gledao film i evo, i dan danas to traje. Kako je izgledalo to oživljavanje priče, ta potraga za...
1: Ma prvo je ovo što smo malo prije govorili, meni je stvarno nevjerovatno, ja sam na taj film jako ponosan, to je tako, i ovaj, meni je nevjerovatno da se ovo 10 godina nakon premijere i dalje ga ljudi žele gledati, da se gleda i dalje, da se neki dan je bio na TV-u na Federalnom, ja mislim. Opet, ko zna koji put, i ljudi ono, i šalju poruke, šalju komentare, i čini mi se da je stvarno prihvaćen kao neka nulta tačka kad se priča o otporu za vrijeme opsade grada kroz medije, muzike ili bilo koje vrste umjetnosti. Tako da sam na to stvarno ponosan. Ja sam u stvari, ja mislim da je to bila 12. Mislim da si u pravu. Znam datum, znam da je bio 1. juni, ali mislim da je bila 12. kad sam ja na Metal Talku, ne znam ni postoji li taj blog više, pročitao članak koji se zove Scream for me Sarajevo Part 1. I ide priča kako on kao to nešto nazvao i Bruce, hajmo u Sarajevo 94. Oni rekli, pa zar nije rat, jes, već. Ide i Fred došao u Sarajevo, mislim. U stvari, kraj te priče nije došao u Sarajevo, nego su negdje u Splitu, još uvijek. Pa kao par dva, par tri, kontam ovo, nemo, mislim, nemo, ja nisam znao da se to dogodilo uopšte. Preko ovo, nemo, mislim, nemoguće. I onda kako su ta tri dijela priče kroz tri sedmice izašli, ja sam kontam, mislim, moramo nešto napraviti, mora nešto nastati, jer ova priča ne postoji, ima ona stara, za koju se sigurno očekuje da su sve priče ispričane. E, ova nije, ova ne postoji, mislim...
0: Ne zna se, ne.
1: Mene da se ne zna, nego kao ti sada ispričaš priču o ne znam, nekom nečemu koji je uradio nešto, e pa desilo, ima takva priča. Ovakva priča ne postoji, nije normalna, jednostavno ne postoji.
0: Što bi rekao Alan, utterly impossible.
1: Utterly impossible, ja.
0: Uprilo.
1: Jest. Znači, nemoguće nad nemogući. I jeste takva. I onda sam ja počeo to da kopam, kako ja to tako volim fino. Onda sam našao fotografiju od Milomira Kovačevića, strašnog. 11 fotografija sam dobio od njega, napravio ih ono, nije video, ne možete vidjeti, ali ogroman ovaj format, i fino tražio čovjeka po čovjeka da vidim ko je sve bio na koncertu, koje su priče, imali nešto što je uzbudljivo,

0: da se ispriča jedna od meni najzanimljivijih priča koje su tu desile. Ja nađem frajera, dobijem njegov kontakt, baš od Nihade Krševljakovića. Nazovem kao, kažem da bi ja volio da radim. Ne znam, ja sam tad uopšte radio film ili sam govorio da radim nešto o tome, ne sjećam se. Ali uglavnom da radim, vjerovatno, film Scream for me Sarajevo, i to je koncert Bruce Dickinsona, ima vas na fotografiji. Kaže on, meni nisam bio na tom koncertu. Rekao, okej, onda je bio neko jako sličan, mislim, možemo se vidjeti da vi... Ne, kaže, nisam. I dobro, ja kažem. I onda potvrdim se još par ljudi da je to taj čovjek. Ja opet nazvam i kažem, možemo vas, molim vas, vide da vam pokažem fotografiju, samo to i frajer, nađemo se mi na kafi, uzme fotografiju i kaže, ujebote, pa jesam. I to je bilo, mislim, moraš napraviti film, jer šta bude sa sjećanjima koja se ne zapišu, nestanu, nažalost. I onda je to u stvari bila meni najveća pokretačka snaga da dam još više sebe i eto onda nakon otprilike 5 godina nakon, uz naravno neke probleme o kojima možemo pričati, jel, se desila premijera filma, mogla je naravno 2 godine ranije, ali ne bi bio isti film i tako. Stvarno, i onda ja sam znao da ja taj film ne mogu režirati jer ja to ne znam raditi, ja imam ogromno poštovanje prema profesiji režije i sam nazvao svog prijatelja s kojima sam on je studirao režiju dok sam bio na glumi, pa smo i radili zajedno dosta i to. Bil ti to režirao, frajer odmah isto govori kao, mislim, nije on nije čuo za priču, nenormalno mu je bilo potpuno. I tako, onda razgovori, 300 i nešto, sa 300 i nešto ljudi sam pričao, čuo njihove priče, onda se svelo na, eto, 18 ljudi koji su u filmu i kao za život cijeli, tako i Scream for me Sarajevo je, vjerovatno ćeš potvrditi, priča o 18 ljudi. To je film o 18 ljudi koji se tamo pojave. Nema nekih velikih istina, nema ništa grandiozno, nego to je jedna mala priča koja je u stvari toliko suluda da nadilazi ono, zaista nadilazi granice normalnog. Jer nema tu ništa, nije normalno.
1: Ovaj jako interesantan moment zaborava šta se u stvari desilo, jesi li tu ili nisi tu? Jel se može vjerovat da si tu?
0: Ja sam nedavno, prije par godina pričao jednu priču koja se meni desila u ratu. Da bi meni moja mama koja tu sjedi rekla je super ti je to, super se, kaže, sjećaš samo što se nije desilo tebi nego tvom drugu. Ja sam ubijeđen da se desilo meni, kako da kažem. 100% se desilo meni. A kao mama, ne, kao 100%, kaže, ja sam gledao. I onda malo kreneš roviti to psiha kako radi i tu je apsolutno legitimno da neko sjećanje kojem si prisustvovao nije direktno tvoje, postane jednostavno tvoje sjećanje. I kao nema tu ništa loše, to je tako ljudski mozak radi. I meni je stvarno bilo važno da taj film, i kao što smo ovo za Scream, za život cijeli što sam govorio, za ljude koji ne vole fudbal, ubrzo se uključio Adnan Čuhara, producent filma, ispred prime time-a unutra, i sjećam se da je on rekao, ljudi, moramo napraviti film koji će Šved shvatiti. Kao Šved kao neko ko nema veze nikakve baš s nama, a posebno kaže Šved koji ne voli metal. Šved reper, koji je rođen 2000-te. Znaš, kao da ima nikakve veze.
1: Mnogo je nivoa u stvari kod ovog sjećanja. Svi se nekako sjećaju da je to neko rekao da dođite tu.
0: Jest, tako.
1: Biće možda neće i taj, ja se ne mogu sad sjetiti imena Majora.
0: Major Mors.
1: Major Mors, jest.
0: Jest, Major Mors.
1: Koji u stvari smislio kompletnu priču. Naravno, Chris Dale je tu koji redovno dolazi, Alex Selena.
0: Jest, Chris Dale je više u Sarajevu nego u Londonu. Alex sad malo rijeđe i on je dolazi jedno vrijeme često dok je bio u Rimu, sad je u LA-u, pa mu je malo daleko. Trevor je recimo isto bio, svima u stvari njima je bio prvi povratak ta 2014. kad sam ja njih doveo da ih snimam. Kad smo ih doveli da ih snimamo, to je bio njihov prvi povratak u Sarajevo. Oni su imali svoje, kao svi mi imamo traume, imaju oni svoje. Za Trevora, ja pretpostavljam da je većina ljudi koja nas sluša ili gledala film ili zna za film, mislim, stvarno toliko je sad nekako opšte mjesto postao. Sreću.
1: Ko nije mora, evo da...
0: Ako nije, ne ga nađe večeras.
1: Ne ga ugasi
0: sad odmah.
1: Odmah ne gasi.
0: Trevor je prisustvovao tom činu ubistva dječaka ispred...

0: od kad je film nastao i meni je dan danas potpuno nevjerovatna ta priča. Da nisam se ono pomirio s tim, aha, to se kao desilo. To i dan, to je nemoguće. Da Bruce kaže dole u ovome, u embazi u Splitu, kad su im rekli da i ne mogu prebaciti helikopterom jer nije baš najsigurnije, on kaže, važi, dajte nam pasoše, probat ćemo mi. I nađu nekakve kamione i kaže, ajdemo s vama. Mislim, to nije... Pritom je decembar 94. Znamo kako je decembar pitom kod nas.
1: Pomenuli smo da je Trevor pokrenuo neke varijante PTSP-a, neke traume koje je duboko potisnuo. Koliko su, evo Raja, pomenuli smo Vanju ili Nešu, i naravno viđamo se po gradu, znamo se, koliko su oni pokrenuli svoje traume?
0: U samom filmu mislim da ne, jer mi nekako to, ja uopšte ne znam koje smo mi, malo smo iz istraživanja, ne znam u kojim smo mi principima to sve smjestili negdje. To sve što se desilo. Opet kažemo, smo bili tu tri, mi smo tu bili 1435 dana. I kao sad smo svi normalni. Izašli iz toga. Kodaš, samo kad pričaš o tome, nekako vidiš da nešto tu ne... Ali mi, ja recimo, istina, bio sam dijete, 8 do 11, 12, jel? Ja nemam traume iz rata. Stvarno ih nemam. I sjećam se ružnih stvari, lijepih, ali ništa mi nije... Opet onda postoji ljudi koji imaju traume, ali opet se s njima nose i žive neke normalne živote. I, znaš, Nešo, ja njega pitam kao to, ma kao kak, on, u ratu kao smo svirali to svaki dan, kaže, onda je došao mir, došle obaveze, prestao svirat bend. Isto Mirza Ćorić isto to govori. Znaš, raspala se ta muzika i strasti i došlo je do sad nešto drugo. Sad ljudi imaju poslove, pa idu na posao, pa radi. Onaj, to je nevjerovatno. I ta količina muzike, evo ti, pa koliko ima sad, mislim, ima vjerovatno, možda sam ja ispo malo iz fola, ali količina bendova za vrijeme rata koja je svirala u Sarajevu, to je, ja mislim da je to su bile na desetine bendova.
1: Prošle godine sam za poklon dobio majicu sa svim bendovima s koncerta Rock Under the Siege, svi su nabrojani. Ima ta majica iz te karte, u stvari može se naći u Sarajevu.
0: Jeste, imam ja kao.
1: Na kojoj su pomenuti bendovi. A tu je bilo stvarno od panka do
0: death metala. Nema šta se ne svira. I samo ljudi deru u svire. Ali to je valjda to, znaš, ti mahom su ta djeca su bivala na linijama. Branili su ovo da mi možemo danas sjeti ovdje ovome i čumurat, razgovarati, ali onda, znaš, dođu s te linije i onda je valjda to ta gitara da odsvira, da istrese,
1: da došla struja.
0: Znaš, da bure izvrišti svoje što treba da izvrišti, da Feđa izgalami, Almana, njegov, znaš, da izgalami, oni su bili predgrupa, recimo, da izgalame to što imaju da izgalame, ja mislim, ja negdje vidim tu logiku, ako je moguće u nelogičnom vremenu tražiti logiku, ja tu je vidim.
1: Pa u stvari metal, ti tipove muzike su nastali na frustraciji.
0: Tako je, na problemu.
1: Da se osjetilo.
0: Na muki.
1: Osjetio se taj moment i nosi razmišljanja. Koliko, evo, pomenuli smo te bendove, poslušat ćemo jedan od njih uskoro, ali koliko vi sad u Sartru, evo, pomenuli smo neke predstave, naravno, osim drugih koje su svjetske, koliko se osjeti ta potreba i kontinuitet u temama koje su usko vezane za period opsade, agresije, tako da?
0: Mi se ne bavimo, nismo pozorište koje se bavi time. Mi se obrađujemo sve teme, bavimo se svim formama, trudimo se da imamo raznolik repertoar za nekako za svakoga, ali činjenica da smo napravili nekoliko predstava koje se direktno bave periodom opsade grada Sarajeva, to su neke, mislim, opet ću zaboraviti neku, ali to su bili Lijep sunčan dan, Brašno u venama, je recimo na indirektan način se bavi time, što je isto vrlo lijepo, to je neka nasljedna opet ta trauma, i Tajna džema od malina je bila jedna takva predstava.

0: koja je ono tretirala evo ovo Karima koji je čitao priče, a onda smo mi te priče oživljavali kao likovi u pozorištu. Nažalost, eto, ne igramo tu predstavu već jako dugo, ali generalno negdje mislimo mi u Sarajevskom ratnom teatru da sjećanje treba njegovati, kultura ta sjećanja, to je, da tu treba cijeniti i njegovati, jer bez toga postajemo kao neka, jel, bića koja nemaju ni formu, ni, jel, ni glavu, ni korijen. bez toga da zapamtimo. Almir Miširević jednom davno rekao na nekoj preskonferenciji, to je divna rečenica bila, i kad smo već kod ti predstava, radili smo i Mausfakeri koji su o tome, opet indirektno, ne znam jes to gledao, jes čuo za taj tekst, to je divan tekst Almira Miširevića, odličan. I on je rekao, kaže, ja bi najviše volio da sam se rodio u Danskoj i da nemam rat u iskustvu i da o njemu ne pišem. Ali imam i šta ću. Znaš, kao, to je, malo je glupo to ignorisat, kao, nije se desilo. S druge strane, naravno, treba nastaviti dalje, treba nastaviti živjeti, treba gledati u budućnost, ali ja ne vidim da jedno isključuje drugo. Stvarno ne mislim da, zašto bi isključivalo, zašto to što mi napravimo predstavu o prvom danu opsade grada, ili ja napravim film o koncertu koji se svjetskog benda koji se dosio pod opsadom, zašto to znači da ne nastavljamo dalje? Ne vidim logiku. Nastavljamo dalje, na kraju filma Bruce ne može da prođe kroz Sarajevo, koliko mu ga ljudi ganja da potpiše autogram.
1: I očekuje da napravi taj koncert.
0: Mislim,
1: pazi,
0: ali to je dalje. Ja mislim da je to
1: i
0: dalje.
1: I bio koncert.
0: I dođe čovjek i otpjeva koncert.
1: Dođe čovjek, otpjeva koncert, i onda smo i pokazali koliko nas stvari zanima to, jel, na tom nivou, kad je Skenderija bila.
0: Puna, nemoj zazati.
1: Pa, mogla i bolje.
0: Mogla je biti punija, ali je bila dosta.
1: Punija, ali je bila, bila ne baš puna. I
0: dobro, došao u nekoj formi, nešto Deep Purple, ljudima nije jasno dobro bilo šta se dešava, šta je ovo, ko je ovo, ali dobro.
1: Ali došao je. I sjeti se sad, evo, kad smo spominjali tu neku priču ljubovnika, kultne predstave kamernog teatra.
0: Tako je.
1: Koju sam ja gledao dva ili tri puta sa svijećama. Jer nam je prva gimnazija bila tu, odmah uz kamerni teatar, i onda smo išli, jel, gledali, i prvi put kad sam je vidio stvar normalno kako bi trebalo da izgleda bez svijeća,
0: nije, nego se rasjetio,
1: potpuno drugi osjećaj. Da se razmišlja o sceni, koliko je tih svijeća bilo u kamernom teatru i kako su ti ljudi odigrali predstavu bez ičega u stvari, i onda kako to izgleda, naravno, uz normalne uslove. Evo, ja, pričali smo o Sarajevo feelingu, evo, da ne prekidam nešto.
0: Ne, nego sam samo htio da kažem, to je ta neka rečenica kada se upisivalo u knjigu Tisaka. Neka je žena napisala: hvala sarajevskim glumcima što su nam pomogli da ne poludimo. I to je, čini mi se da je ta mahala, pa pozorište, pa muzika, pa filmovi su se pravili nekakvi. Ima filmova sad
1: Torzije, evo, pa.
0: Imaš ova Djeca kao i svaka druga, pa Palio sam noge Srđana Buletića, pa pusti neki film, znaš, čini mi se da je to dosta pomoglo Raj da ne polude potpuno u tim situacijama. Mislim, ljudi su ludili za vrijeme COVID-a, to znamo, evo. Pa kao, psiha.
1: A soft varijanta.
0: A ne može biti soft, ja, varijanta. Sjediš kući, imaš Netflix, ja.
1: Soft, komparacija glagola na engleskom, o Sarajevo feelingu pričamo i Sarajevo feeling slušamo.